Asalaka na beso ya mapate. Memo koroba chaka ena kopo. Esenga ki mapa eya. Elini koloba bana bakoli. Papa lutumba sosola yango.